0: 从那个所有人中看了，德林卡中去了，接触了李顿部一，相亲李村长做个当啷位，你是就不在你家，接触了所中白话等，李姓男人当啷话忙不所中能是有，大通个所中个相亲李村长做个当啷下批人口而你等送这些呢，你是就能混乱做白等，俺那来去为过呢，你话做了位，咋都能不是种的，用了跟这些等俺中个李人为你受不了。
1: 所中门的相亲李村长出去，站在那个内侧等，当啷位李宁干车，怀孕的下边才等。托胸拆灯特个久了，连这个公送的人气说，坐那个能等那么个你老这些。所中下一节南巴沙漠等啊，这那么一个不要不得等。中等的那些可能当啷话难记，老不吃难等等，两个了更了些呢，下边在你可拉老中难等些。
2: 他真的想里头那等了不进来，陪起见得去个亲戚嘞，你为龙给人啊？ 甘肃乡亲的五位中起来，花里屋里个人想中间，乡里日子是哪等哎？吃起是味，吃不得你的那黑气等你。吃的乡里二个你见等哎，菜等见等就是跟着等味，笼中忙错个忙个，亲戚过客来利息特不来，该吃皮了。中午不打起了，同那个黑，俺见没吃不着嘞。哎呀，俺们过来，甘肃盐水乡西里餐食才有公司。 小空点子个电视人，阿里个呢渐渐吃起起，阿莫得随便我把等哎。公司干客话不扎些多人就接，想看着吃了来就一只渐渐，吃东马路个人东西呢，看不着就对，阿将人呢吃东马路个村镇等哎过去些。花里中个杂皮下面，吃了客通起了进来，阿里个呢见得起来。某个那个边连着那电视通个喂。
1: 通知李仁出来，忙起吃起过去是八银币，通知江里吃了肯定不着哎。下面不就去林村去，他可是接的嘛，参加了个，连续个干去，特别不麻烦嘞。大东岸林村日子来说不中些呢，忙出去，寻起了那么一家子来。大大这个呢，乡里马路个车子等我等哎，差点见见通知马路个提成都等我等你，忙从南街亲戚过去来，连续他爸等哎，日子拖他爸，用不盘龙江他爸接不上哎。
0: 花里中间，餐食间你去拉点呢？桥镇乡里培植是当地，种植大地家若那么多，二位，光都不担保不平有嘞。这顿个年看来呢，学个背三句些菜送，连村的种植把他们菜场等，种植干客的话，送那么菜场等，草木结了，大石个的话是个路，这就大石个的话，俺这菜场等送那么点钱银，俺这种等餐馆家你去，去那边年龄都准备银，大点没去。
3: 咱们这边把这人呢，地震波炸人，地震波炸这人呢，刚中间先动人，刚中先动。咱上这边的开发前个，跟本土南边等龙城等炸人那个三困难的，去南边个看上啊，但他接着个年龄等交警办的，俺从村里跟江龙个年轻工，我这个老龙城个刚中先龙个来村人，这人个刚中先龙个来村的人啊，俺接着个乱动，村东松这个些，俺告诉俺们这里人。 这种不难办，但那这种个农村地处等啊，是松这个东西，吃素水果呢，那么个农业是过这个的等，但松这个那个接触啊，相对跟你话，其实同个原因呢，松这个东接触你个话跟这玩的，接他话是原因呢，中间开学接触上那个三百二个人等，这个正有过他说，二十四个小娃子肯这个村子呢，二人跟干车的跟那原因呢。
4: 对不，人都等个人多过了，这人就被接触过，过了一天，突然呢，上班不是个人个三七个皮干的人个呢，突然他是动过呢，七个动过呢，对不，人都上班不是个村子呢，第二个就下了，慢慢跟多路的动的，上面个男的，俺们村也过他，从这七个村跟小姨，得了是话个，他答应个呢，今儿接到等于，说的打的有人的三口个上班不那么村子那样，上面个啥话个，他个，俺们村子那说个，另外子那说个，得了是话样，可给忙子个多呢，这个道理，可不得是个一样。在那兄弟一些，可那么这样子个，等啊，看这娃子个要。喂，
5: 喂，
4: 哦，今儿跟得么？
5: 哦，对么？对么？对么？对人，给人个，我说讲这当年那天气气些那样。哦，呀呀，同志把瓜种起，那么过去不是那呀呀呀。呀呀，
4: 这个呢，他对人个连村个交接到了村子呢，什么这个东西出事的，那么个交接是单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完跟这玩的人家呢，手中的单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完跟这玩的人家呢，手中的单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完跟这玩的人家呢，手中的单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完跟这玩的人家呢，手中的单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完跟这玩的人家呢，手中的单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完跟这玩的人家呢，手中的单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完跟这玩的人家呢，手中的单克里用的，他们干了个，他什么这个东西出完 다우 미르간 초나 딱 좋고 그게 아르니 땅랑 쇼도 뭐 그르친 부고 니옥 아 디나미 다 미르근데 그 랑쇼닌 토니 아 드니 침초 챤던 저 코눈디 코룬 토미 다 그게 아르니 세컨드 럼바진 더 쇼즈 뭐
5: 레디
4: 디나타 올레 아르니다 치거든 다 만더 침초 챤터 저치 그게 다 침초가 따라 셴나타 디 차르친 소우지 다테인다타 니거 그 샵실 탐치고다 치거든다 디엔더니 아르니스코티나안더니 쳔스코나안녀라 치거든다 아르니스코드리다 마기 챵챵 틱톤에 저런리 테인다타 치거든다 도이마니 종다 종르세코노드 치거든다 아르니가 다저소우즈그리야 다 아르니도 그 동르데 망아테인돈 타무즈리
5: 제제
4: 아 테니타 아르니 타르페톤고노그 Toxicina Chuko, Tima Chigadina, Zomrinda Chigadina, Chenchuko, Dizet Ditonita, New York, the Kirke, Gonu with the Mu, Samu Organiza, Kachinzrita, Lorgistanio, Kationa. Then Dana Chigadina, Tagin Danishi Gonuza, Chemsuko Segunda, Chimuskita, Chemsuka, Chemsuka Segunda, Taran has got all of the Sudan to the Mara, Tachigadina, Tan Yetan, Yagan, Jewakan, the Chimsu, Quinjuna Chimsuka, Chimuzina, Uzunyazindana, Chimsundana, Kirgo, Keranga, Hamatan. Wotritang a tani ok penda nyangshangla spoil din dewa tani tini a tani hopta tan chona yang ok gelo a mamba da mankan chona mamba tan kirge ta napa o ta te gnye tan ne gun dewa tan ta chen chukse ku tu chumri tina ta chunshila ta chigir dina ta kirge rhini ra yang na chumri la spa tan da mu kirge samdur gni ta tmo mai ba de tebi damri ya ta mir ki lorji inde ti sonara ta chen chukun pheji tan tni kirge chumri la та чизго окэзина кэрге нэгтэг уцунгэрэг зэрэг та итэг уцунгэрэг зэ тамуу гони юкму
5: жи
4: нэгтэг уцунгэрэг секунд хачэн та йэнэрэг нэг тамуу зэрэг та чизга дина та мийтгэн дэлэр кача шонгани та кэрге цумрэг ё секунд жи а та так цуу нэгтэг уцунгэрэг ни та гуцанрэ ретара йэгэ шонгни та чигэрэг та лу тонга тонтэ ам чина та тон узэ та лу набжат гжажангу та тамуу йэгэн дэв шонгэрэг шигэн чинэрэ мийтгэн цуна Тичунгата чигэдэна нэгтэг зомгонда мирган цона хатантар нами а кэгэ лорджи рангни а итэг зомгонда кэгэ чэмцэн пэжи сонго даттанэ та йэгэ секундэ сартэ үтэн та арын бавжин та йэгэ тэг шэни лафтэни та кэгэ та сонго кэ зам чирка та итэг хатан тэм үзэрэм а тэнэ та гэ шинэ дэгэ нэгтэг зомрэ хүнжиг жина та дойма чиг кэ лагдон та а хуауи дон та хүнжиг жина кэсэг дон та та нэвшэг хэмаг дон та та Jakar ke maha barata jangu ti donla soga tamuta damlang tachke sarkunar kirge argini tang lorji tang ta kirge mir kim pheji tangwa ke na ta nachum dana tamu kirge dongri ni da ma tuk tamji la soga yang tuk somri ta na nga tuk mu ta yitu ko sonu se ko ta so yigi sartu itanu ta chini sonu ko ta yitu ko le jonu sam dong ta nangre tar kara yitu ko nu na chokra ta main ba ge ата вигни так кирге цуқварна цуқ мо гэрена цуқ ди кирге йики индовчалинда кирге замну хунжубжин та замдонтон та дикэртэн няньг чигцэм ласко мазгуну отстауна та чигзина та вигсани йики тани тапшонудэл та гыд так чэттан гыпшакон гу цомрыз сэкурита йито косонгунте коалингу гыя а та цомрын дэстауна чигзина кирге чимцугун пэжитон такэртэн бёон тумуз чэзгадина та та йиги так сахту инра ду мангазга яг таг чимцэг секунд нь мангач нь зүрмүү тэдэ мама мацхун дэ чигдэна кэг йиги көчүдэ йиги таг лондонда йиги хийдүг кэг көркөмэла та ман чева та жакшна мела та нэш тавна тэри а там рик кан кан гына зү тавна тэри мацхут ди итрахин ма йиги сишин рэдина та хунжуг дина тэг катте ок гынчачи ну сэгэн талгна юну ти нэ көрдүк мату мацхут йиги шиур ма Тэстүп тела катэ та сонгилас ба йиги тана ёнара та мансхчи хагур мар. А тен жирдүг за чемпуз хчи шуну кангрезин та кирге рихчи чартер ке жинита чигдина кирге чимцуг там пежи сонгуни кирге золи та сонгин да я чемпу та сон ди мансхи тана та мансур гада чигдина кирге зовара яна цумат жагуна ниврта та катэ та йиги хи гойдандыр. Тен данта зу таур ке ди чакун го жонцик кирге золтан да я чемпу та сонгур я. Та лобта тавар нара кэрге кэтгэра яна чи чилик бара та тих куртэ кэрге тму конагангз мара та хчир кэ мацхо шэир гайна чхо мацхо кэсу тамчи куда сон лобта нана йиги жангтэ на чхон та Mansuk terkata, terkita cikgu ni, tak tu mama mansuk dia, yigi kiju korup tu, tuan tak cikgu ni, tak sokur tu, ok, tak tangar sorang tu, tak jatuh buat tarsun tu muzri, tak mir kelur jeti semua. Data yigi jatuh buat tarsun tu takzirari, tak mir kende peje sun tu takzirari. Ti nani la sokur tu, ok, jemso peje ni tu, ok, cuci serguna, kerja jatuh rak kendal, ok, cembu tiap sun tu ya.
5: Aje.
4: Tapi entah tiap-tiap tuan tak cikir, tak mangsur kira tak cikir. Orang-orang yang jadi sinu tiap masa kita ni tak kesan kesan tu mengablak semu.
5: Aje.
4: Mengablak ni macam cikir ni tak sokur tu nasuk tahu ni tak ke riset jatuh ni tak luang abjad terjat di rumah tak. Itu niya jer kesekolah ni. Tadi cuara tadi kita mungkin tadi kunjung dah cuara yang na. Tapi mungkin cuara mana mu jer kita kerja kesan kesan tu dah mengah sunju lampu tu sunju. Tapi kalau ni na itu mangsur cikir. Yegi wak cabdalah tu, sosu cabdalah semua. Dengar kata ni, kat ini demi china seorang itu muda cembur teror mara. Tak itu orang cina la cipti la, tak tamu cina tak kunci cina, wujud guna cina. Itu tak uruk, tak itu mangsa serigun, tak terkini wak tak tamu cina biasa ke, tak biasa ke cipti yegi teram makikun. Makik tu nata cikat ni, tak terkini seorang itu cina tak terjun cina sih tak jangan teram sih, tak tikawa yon mar. Tapi tak cikat, tak cikat tangan aku sosu tak cikat hari ni tak kita. Kata mangsa ku sehari kena cepat tak, itu jangan kita kata muka sahaja cik sungut ni tak, itu kata muka sama tak sahaja sungut orang yang ingin dia kocuki, wecuki, tapi tak orang bawa jenis tak, ni sama kereta, ok sungut kita tak sungut tak, kita jenis itu kita tanam sungut kan sana, tanam jaga kereta, cerita tanam janda, kata ok tak cang yang terus kena cepat, kita sampai tu muka tak sungut tak, kata itu ok sosun tak kita ni sama ingin kiri kita ni ya.
5: Aje.
4: Yegin tak kisah nama mazgit tanah itu sumur gelap kita syukur dengan jatuh buat sumur.
5: Aje.
4: Jono kita tanu kita tiap tahun kita cikir di nata sumba pur kita orang samdo ra, yang na orang kita cikir sekurang cincuk telah ta, xajut china cikir yang na cincuk kuakin peji telah orang samtulo nu tam cikir kita tam china cikir tanah. Tam cikir tiang syarat cincuk peji di tahu ke, kijin cembur di tanah temu tu dia.
5: Aje aje aje.
4: Tetap cikir cikir ke cincuk china temu tu dia cincuk tanah jono kunci awat.
5: Жи-жи-жи. Та гергінг сомрыгжа шасхунігі варгін жаваты ингіна маңазгіп шататына. Варгім дэ ганлаған ин жагізгону ингіна. Шыртынг сомрыг самшизга цонгіна, та шасхура, таны мийжыгін дэ ингіна. Самбих товхы кандазгтэр тамнина. Тихка күрті ингіна, ян ганлаг та чи хуэ чангдалі тігі кавдазгіна.
4: Я-я, та самдугу таныра, та чигызына, чымцоқын пейджин дептінің тама юйхи сонгіна, юйхи ну... Dia masih itu mana niat tamci kita cikir nanti tak hujan sendiri nanti cukup tak kantor tanjik tengge nilir di nanti cukup tak kisah mangak semua temu ke kerja tak niat kerja semua tak muncit tak mandang tak gitu kat kelab saya kuno tak cikir human saya tengah canggut tak tiap kurter terus itu nanti cikir di nanti ten nanti zomba pun mangak juga tak cini kangre di nanti kerja ok mangsuk nanti tak yara wet tengah dia mangsuk nanti yara wet pun zomba pun mangak cikir di nanti kerja ok Rangi ni ta, rangi cuma tu, ini setina pun coba rendu gu nyamnyong ra, data wak sumbu, tadi yeketi ni kerja, ta kerja samshina wak rangi, ta cikar guna samulas wak, cunju gu kerja tension terjadi tang beri, tension tu kita cikar dina ta, thaykir tu wak ta, mat hamcik gu sini kengar dina, ta mangsur kira, temu sumba posu mangsur nang dina cikar, cetang bama, ta bama sur guna rezu, bama sur nang rendu gu temu sumba posu gu. Jinu samchin tu sukur tu, tahu tu cetang ni juga, rangge lihang tu, rangge wak tu, tadi ke samlu tu, hatun katanya sekarang tu, sama tu standarji, sama tu nama rangge wak, rangtang samlu tu, kerja tadi ke sekarang cawat segera, tetapi nama mangan ni tengah ni, ni tu macam ciri ni, tu, sumba purki wak, cincuk tu tengah tni, yang na cincuk tu netri rangin jengke, yang na tadi ke sekarang tu ciri wak, tadi cincang tu tu mesti tawa lah suka. Tawa sarwala sukar, tak temu sekali. Mansur kaya, orang-orang kita niaga cerita, orang-orang rentang gunjir secura. Tapi orang kita, tak muncul lah tina, tapi orang kita rentang gunjir secuna cukup, gacor cerdang lah sukar. Cunju gun temu korkir sindang dulu. Di tak cerita ni, tak tahu macam siapa kuno, tak samci kunci puna itu. Cerita tuan tu jaga, tak samci itu di tanah kunci samci tak tuhman juga dong dulu. Tapi jemput tanah kuno, ni sama kita nak kuno ni. Tilaka tisu tau ke temong ke ke rangjin tau dong ne temong ke ke dihang ra temong gan chet na ta chichek ke chon da su ta ni setan senar ke tandur chini 그렇게 삼치다 삼나다 말아서 한 것도 강아지 나시니 삼치용이 니티나다 삼아 그 갑자기 돈을 야고 그렇게 삼치다 다티 그친데 되고 아니 삼도 그다냐 돈을 야고 그친데 체크 그선니 강아지 나다 갑자기 좀바포 망아다 치기진다 돈을 야 시그는 거 지금이 달루 잡치스 지금이 랑게라도 야랍제 달루 치즈 그거네 제체 손으로 냠토 치거든요. 딱 크게라다 럼바진 또 그 좀르기 세컨드 사츠 그 티나네 호탄스 뭐 호탄 딱 치거든요. 딱 그게 샤와젠 발리고 다 심직 세컨한데 아 양나 다 치고 좋게 세컨한 떨리다 딱다 녀 망아스 그 갑다 그 치티라 좀바포 망아스 그 그게 누야라치 송나라 딱 그게 그 송기 삼치 망아 페이지 메뉴 강레드나 딱 그게 송르티 마르간 우트 송르가 마르간레 티나 문치 치드가 송르 좀 삼치 코르 삼당도네 또 돈득게가 그치는 이 돈득게 다 맨다스 어 또 나는 그 다 당나 좀 쉐크메 그래 나는 그 진짜 좋게 그래 당나 뒤 당나 스군나 뛰어 그 동 삼치 돈다 또 지금 나 갔다 그 다 왜 그 같이 치는 좀 바보 참마들이 누야라 제 다 누접자 납치 다 하라 다 침축 좀 폐지 송을 다 그 뒤 갑자기 돈좀 뭐마 좀 바보 시그런 게 좀 가는 거나 Монтетта стамин ок кг тачымчым чымун жердик суна мили чымун педжи суна та ти тарды тарын ке ок сомрг та самчи ок сомжу гутун мини тумны та это то чу варды не та ок мангат чата час мы так мрезна та ти суна та кчу мунчыр чумри та донуга хичин тену марты та кг сомрг те гатан марасам гута та кмрезна та та тарып сомрг се кун дерчи кг педжи ок чымбун жон тукмину төкеш тукмину жечи соуз гри А динтонета чигдина зо вок сум мади чигдина та та чигин чонотри кирге сожин го сумжина чогта гончик та норжитан го сумж самчи магазгону о терката мачева канле дина зо та тегер тегер чим чотен дио ки мачева та аргинга тиннгра чили аргини кирге хичин чин дим зур тен тана та гчу таур ки нагж сумба пуз та тонжа хичин матем дара аренге сумгте та таур ки нагжун ка чечте ок му сумга тигисмата кирге сатум рамжин магазгону чигдина та Tātāng wā shāchīna tōndrup jāga jīgni shīchīna rā tīv shik tāmchī māngā tī tē yōng tātakhna tā dāmāna sōngruzīna chukwa tā yēk sōngruzīna chukwa tōmō māngā tī tā kirkī wāka lōshchik sarwā tēwī tā rāngi sōngru tēr gāyini wāka tā ndrōgūna tōmō māngā zōk tī yāng kirkī sōngruzīna chukwa tī chūne chikadina tā kisār tūt tā sōjīn kī sōngruzīna dāngi арни лас паян яин жогуд катте кихсату мейчери таок сонрунда комплан жу хача кагуна чигадина тар сонру манчева так кирке сартундук зоуй жогуд те сона тана чигадина так кирке тау арчи чизогун те данта тау ки нагжин дигатер я кунду кина так зо лашин жа жангу та чапчин бетул жангу та кунду кина мунчло ама чептин жогуд ки сум те тис уна та нами хичгини кандезина кирке ок чика кирке та тарвланлык сум даттумура мачагу Шук жанзине чигдина, аран сөзин гэ ок саамлуғдан аргини тэрар жинзэ шаранда гүгү. Тэн гэ ата тий варна та чигдина кэргэ ок гэ ок тэхтүг чэрд ону таму гэ кэргэ та саамлуғ тэ дэхэ тэкмэн гэ таму гэ кэргэ та чайчин ану та йог гэ. Тэн гэ на ян лалаз гэ ян чиг сөзин гэ сума гааныз гэ таңр гэ сумды ок нагжун гэ ок та чигсэр гэ тэр чиг сумды та чигдина амэн чиг сэкун рама гэ. Ян дэ ок сарва гааны чончур гэ чигдина ян та чиг сумда шаа гэ ок тэн гэ ян ок Tātik sōjīnga tōmu tā stāwārā tā mārgōgō ki tā tā ki chamchukunā chukū kirkā sōmrī jistindēlā pāi mātokā zi tā tīhtangā ngālā wā ki tā tārōng mōntētā gizā shindarīni mōntētā wā tā sārtuīnā chukū rāngi sōjīnga tītārā ndajīnā tīhtārā chīzmā sārtuīnā sārtuītārā tārōng mōntētā lū māngātā ki jōjū mātokā tā lū jabchā ngāpchās ki agangā wā ki tā sōmrī dē tōgō yachīzīnā hācāng kāmū rī Ecara ta talasuati ta jegi kusumna chuku shirji kusumna chuku terka serta ichu ke serta ngtonita arana ge khindukina ksatuina ta da chi jegi sarwazi jonte kupan do chitum zuri
3: re re ganla ta shunin de giz gonu dirup sarbi rigsil ke shawa dub kinzna chuku yana somba pugiz ga songina ta rang ga somri samchi tan regor ta zu jersil hsang chawaz ga nyi tigin jo go gerela yana chesun de ngain kirgu Yana ngayin kar guwana, kar gyn ngayin kar ti shok kong na yuk. Talas kwa gila kani yun, kaabdaaz ga tong-tong zgi na.
4: Oh, ya. Ole, ta chetan da sonun da samlu urgini yutab chaz gini zikara ta, kar gyi jatsig samchik zanbaatan yana, ta urgini zanbaatan ta kar gyn tannari da chikaz na, kar gyi samchik da wotang zgini chanchuk ta khichin chepi taga nari. Sokur ta samchik tila wak chimu urintang wana, chimu xaartuk rangzi wana, で、たったたちがな、ちんつくとら、きちんてくとがなり。たことがなり。た、なしこてらたり、いう、じゃいくつんかてその、ちんつくちもページその、にがさんのともじどしんごとがなり。にがさんのともじどしんごてな、かさんちてらわけ、じゃわんじょうとがなり。ていちょんがさつんだはちゃんかちがそのずがんとな。てんだたちがな、いう、うく、たくさつんだで、うくさつんだら、むつだくさつ、ラマランじゅごなり。
6: あ、なんかそういうのちょっと損に入っちゃってな、ちょっとな、ディナーの君とかな、だ、そう、ラティンメランガ、マークスちゃんとかタウンな、かけようか、タクト、そういうのちょっと作動じゃんこと思った、まあ、クイニー、クリームドーンズ、ジェンナリ。あ、と、委員長の何時に、クリームな、ちょっと、ページラ、ちょっと、ポンジェットの、な、ちょっと、ちょっと、口目くず、シャサニョ、だ、タウンが、ジェスコナー、ニャット、ジェスコナー、ティラ、タウンティスコナー、チーズ、な、クリーム、ちょっと、ファンジュル。あ、やな、く、ま、レレレ、クリーム、
4: サムルグタチズルコンのタワーラスコラタクルタワーサワラズゴタムチコソムルタジストラティニチョンドルモタワーサワンテメトナオクチムチョンページンギョトコンバルテンドンタチグズナタソムルギナチョコジェスチサムチジャンバナチョコクルタワーサワンドラクルサトグサノンドハチョンケチェンドモズケマジトネタタクルモンドウテケソナビジニチグズナタミルカタタムチタマガサンゴサンギナチョコヨナサムチタアロンドンシギシギタニルケサムルテコルトクサワ あ、いなちょこやなてらたにしさるわ。あ、たわさるわとしょんぶしょんぶたちくずな。ルバにたなんかざくんたなんか、つわぐんとねらくくちんちょくてちじるいんじょぐとかんだり。とくんだりなたわくず。あ、にしてちな、ちぐも。おんちょちくずなたずそ。たともしなたも、たたのそんぐなんてわくくちんぼわく。たもてらよんとくめけ。たよんとくめたなよ。ちんちょくてらら、くげちくずるごで。にわくちんぼんとくめけら。えたたたそんぐちょんとり。どんじゃぐてのうるそんぐてきんじょじな。あ、けたじっちくさんちずな。ちわくずおけちんちょくてんじるとくとんとくるかんれじなた。あ、そんぐりて。あ、おいたともずり。あ、ずたじゃいくつんぐのじゃまるくんちけた。くげちんちょくぺじらともずり。なしこらともずり。くげそんぐた。はちぐかちゃぐ 찬그라 티쇼크도 못 들었다. 딱 좀르기다. 섬익스거리 딱 좀르기 시작하자 직장들이. 대티 손아 치거든. 좀르긴다. 니가 삼두고 제껏다. 아, 양나 점수고 페이지들었다. 하창 그렇게 지키고 흑진 전부 요놓다. 나는 청요원들이야.
3: 아레레 간라 아따 슈닌 레게즈가 땅르부 그 나준 솜바부터 그치누 그 삼치라 타니 나루 그 키바다 그치누 그 삼신데 셰브드르즈게 비간다 땅나 근데 지 아르그니 그 아르긴 틀 탐니 그르게 나그니 그 레와 요니 도무즈그레 삼가 지 차프르글라그니 하케르 쳬부요 그 삼킬 도무즈 띵에트는 갑다즈그나
4: 올레 다타 다르 그 나그준 그 정노 테티스나 다 정모션 나그도 다르 그 나그준 지나마진나 다 망치와즈 좀 된가 탐치고 다 근데 소프트한 던드미 오늘 뭐 소프트한 던드미오나 다 소프트한 던드미 치거든 다 소우 다 당하는 거 그린 듯이 했고 오늘 다 당하는 거 그린 듯이 할 수는 나나 그 다 다 소진 거 그린 듯이 했고 또 그 뭔가 또 뭐 망아 요는 말다 매진나라 다로 형 어떻게 점점 배지라 니간 거 그 다 그자 망아 파티 저거 디나나 그런 게 디니 자나 저거 해따라 다 디나 자나라 자키 군으로 군집이나 디나 리니치 예인고 그렇게 섬르케 그렇게 이제 찬인고노 니오메게 된다나 다 종류가 그게 마주때 그냥 키고 그러지나 옛날만다 그게 지금 속도 안 바고 그 그때 더시소나 어다 저런 게 없고 근접이나 실리 그 사람도 부지지나 모양 같은 그 비슷한 타우나 그게 없고요 제이크 신스 필로스 같은 거 타우나 영어 그 기왕 합시 그 망아 조금 그렇게 그 로마 구축너리 아니 구축너 다 장고다 다지 다 그때 실리 그 사람이 잠시 세지 말 장고다 그러지나 다 노숙제나 상위랑 그 그렇게 너무 나한테고 다 그때 실리 그 사람 타이미 된지 뭐 그 던정으로 장고 타이밍 한 거 말이지 타이밍 한 거 레지스나 역사 또 그걸 말이지 타이밍 역사 이나 좀 말 저거 소환되나 다 망쳤고 그렇게 소환이 되셔고 뭐 티나네 다 그때 그지 다와들 또 셔고는 요 아메 그렇게 소화가 망하겠다네 다 그 마시탄 양나 마치랑 근데 딱 좋은데 좀 하자 같이 티 나니라다 당르 커스텀 소나 딱 좋은 거 되나 다 년도 소자고 녀글리가 녀가 디스틸 아 녀가 가르쳐 주거든 아 마시 아 더다 마치랑 근데 싸워서 뭔가 다 치거든 다 그게 우그 좀 조금 배지나 죽고 다 우 대트니 우그 좀 그렇게 배진데라 딱 합쳐서 자라 녀치르 바 무슨도 그 다다 다르 그 니스라티스 뭐도 무슨지
3: 레레 따테릉 렌슨 지그디큐게 테솔라양 톤타 티그나 간럽은 지그트링이나다 사르치 솜바 부터글라 아릉 깁샤난 돈노그 아레바라 몬딘 쳇고크
4: Та рева чигэдэн та мэмцэт та нарангэра чинт зонгура та чэлэ рангэра чигэ шашура чи ти та динт ти курт кадаг тгон та траможена та гчоук тан зонгун та пежи шунгни лу масон он мар та тэндана чигэдэн гома гчин дозми ок рамчат паг ламка дамси чинна чи кандри тина ньор та даун дамлатан гта тарг зонгрина чок та майбаг кэрге та жистиг сунтум нацгте кэрге сртай Татарка хуйлынгы рангдинга цара тачкызыркы толлен алды пина чомри ди малгытаны я рангдан гончигтер хуйтыпнда кесерке доңтау атмайын багы тачы хуйлыкка мантык тамбета атмайын багы тачы үзу навасанжиг кирген чанергвагынын нары я цара ленжионри тачангулас хорын ки синдрин рангдинга та чикетакайчи та хуйтыпжина чун барабачи гарбаты чикечи лапситтен дончи ओ तमोस्क मालिक तने ताची ओक सुम तरह रे मारे माचिन दब जुत माय ओक येनगा तर के ताची खोचा मंगा टी सांदु मंगा तंग रंग सुम चिनु त यारा यंग करके ता जोची गे रंग ये छिनि रंग ये सुम गो ग अनि ने चिक ती तंग रंद ता रेला दो छिक तम ओक करके ताची सर गोनरे छि न्यंगतो के तने ता मंत त ता тэг хасчмина чиг дэн та маван пежин жон дэ тацга дэн үчө вонда менс гэ тис мо та ок кэргэ чэмсгон коригра хамжир кэн пежин дэ чэмэ нара кэргэ сомргра чэрчэн дэ хатэн та гүнчил гари дэ хшиг жа чэм бу та тарсын мо гүнчик чин кьюар кьо ок та тан чир хсон бо манга цэм мо тэтна чиг дэн кэргэ хатэн кэргэ та хсон дэ та кэргэ гани тэ мо зэ гатна та чиг дэн та жигнин дэвэз ок тобжо ок котхмэри эта та он тэ тонтон кэргэ та мон тэт ок та ин рон уз гэ тэн басчин гу дэ тэ ток
5: Я. Та гэнлэг тэрэнгэ лэнсэн нэгэн сомригдан шасхуарган джэба. Ти ханшик ингэна сомриг нэдэдэн вэг сомригдан тэнэ ингэна замлан сомриг шэбдэрэй дэлэн кавдан маңпуэй. Нжигэтэр сарчи сомбапу нама ингэна. Рэбатан хуандэн згайон дэмэй уқазгэвшэл. Тэгэдалэ тэрэнгэ лэнсэн инайон жигэрэрэнта. Тэгэна нжигэтэр гэнлэг тэрэнгэ лэнсэн гэв чанды тэнэ ину янхэр тэгжэчэшэнэ ин.
4: Я
5: Я тупа намба, тэсу чи гэнгэ тэнгэ гэнжуң шалэн лэцэн хтунцам нэнэн жу, лэцэн дээ сомжэн гэн кэрба ларгяда хи тэн, таркэл ваар тамжэн су, шэкэб таркэл ва, гэнжуг сэрэн тэн суным рэншин нэгэн, шказан намдэ кэ кэчэг нэлэмдэ нэдуэнзэн тэн сомжэг шэн нэгэн, лэцэн ар жимэй нэнгла нэ асу янхэрн жэл, яши нянхэн намбэ мэтэд рэнгэ лэкунг лэцэн жэндэгла хсанзэг нэвэр нэнэ тэгжэ чэш nga su len sin ji mi gong zhong xia leng ge len sin li yang qiren jia li yong da de mu shi ru ban ba
6: ar ni nang tu yin ji dam ya gong zhong si zhang de ni ge shuo la xie zhen ni
7: gong zhong xie de sen
0: zhe ren ge nian kan zhu na ba qian na ba de mu yi na nga lenchen din don zem ba chen gun jia yin
1: demo tu ko nam ba nga lenchen din don zem ba la dun yin ne
0: ta ta chen nam bi nian lim ten jo jin ban de ne chong ne jiang zhong nian chen kan wo ge le long chen ge gang zhong se sheng lenchen yin teng di lenchen nang de zong zhi bi chen nam la xi jin ping ge jie si le zhong li guo le lang wa deng dam si le lang ga e zhe ge sem dam ji chan ban ga guo zhi xi wo bi nan ba ci shi de nian bi ga si she
8: 刚刚是一个中司路路车街和谁的生的旁边是哪次我是当局婆娘和爷们的是给几个人的费用当时大家在一年是那个什么办的呢刚刚中和谁的生的生意习近平姐姐是中的国人的话
1: Nyamkanamba, Tangde Xi Jinping Jie, Jesil Jung Likur Langwa Xi Bei Chan Bin Nang Ai, Bul Tang Bei Khe Job Jil Ba Di, Gom Jil Jian Jie, Huam Jir Jie Che Cilam Tora Tunggi Xi Ba Tang Jie.
0: Gom Jil Jian Jie, Huam Jir Jie Che Cilam Tora Tunggi, Nishtung Jie Sim Li Da Jui Ci Yip Jian Yin. Zhonggi Huam Jir Gong Pi Jie Ndeng Lama Jia Qian Bu Yin Ba Tang, Zhonggi Lo Tan Yir Mi Ji, Jir Ji Gom Jil La Gendil Tung Jie Tang, 공부를 통 등 보지른 요구 시작이 연다. лотын жермейки, шашуғлар ғумун жепи, сачи лағытыр шаджетан, мүнтәді шыржетке келейла ғалилғыпи, көрігдің тінкін тінге ембі, жүнгі күнпэджі заңнанла лағжі ғарли чеван біртіп. Келейваны лейшігдің жануар сашын жепи, штоғы качын ембадың, күнпілдің нямли кэндалы тұңвы сашы штоғы енла, лаңыртығы жа шегу шыңкэн жа шебу енлі.

0: Эхм кынке жымайын, Корейы кынке жзавайын.
1: Аделісті ехсарын керіп.
2: Аделісті ехсарын керіп.